Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: Ooh. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: On the beat, on the beat.
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

0: You're listening to CJMR, The Voice of the City, a division of White Oaks Communications.
1: Вітаю, шановні радіослухачі. Доброго ранку. З вами «Пісня України» та Наталка Попович. Сьогодні 13 травня 2026 року. Сьогодні маємо для вас сумну вістку про відхід у вічність блаженної пам'яті Стефана Чорного. Про це будемо повідомляти у другій частині нашої програми, а зараз запрошую на сторінку новин. Президент США Дональд Трамп вважає, що завершення російсько-української війни вже наближається. На запитання про перспективи російсько-української війни Трамп висловив думку, що завершення уже близько. Кінець війни в Україні, думаю, що це близько. Вірте, що це наближається. І ми досягнемо цього врегулювання між Росією і Україною. Також вкотре повторив, що він закінчив 8 воєн. На запитання, чи є порозуміння між ним і правителем Росії стосовно того, що Росія має отримати весь Донбас, Трамп відповів коротко – ні. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що очільник Кремля починає серйозно задумуватись над тим, скільки ще зможе вести свою загарбницьку війну проти України. Сікорський відзначив, що партнерам України варто налаштовуватися, що війна може тривати довго, і планувати на далеку перспективу. Важливо, щоб противник знав, що Україна готова боротися далі, а ми готові підтримувати її. Думаю, що Україна стабілізувала фронти, а Європа виходить з паралічу завдяки блискучій перемозі продемократичних сил в Угорщині, що тепер змушує Путіна змінювати розрахунки, чи зможе він вести цю війну ще 2 роки. І це справді питання, чи він зможе. Якщо би Путін ще міг вдатися до серйозної ескалації, він би це зробив, але виглядає, що варіантів не залишилося. Він зараз втрачає більше вояків, ніж можливо набрати. Він програв битву за Чорне море. Його повітряні сили не мають переваги в українському небі, а економіка починає справді ставати поганою. Він має визнати, що його початкових цілей війни неможливо досягнути. І от тоді він буде готовий до реальних переговорів, сказав Сікорський. Андрій Сибига в свою чергу зазначив, що бачить потребу у новій ролі Європи у мирних зусиллях, зокрема й через те, що внаслідок відволікання уваги на Близький Схід Сполучених Штатів переговорний процес загальмувався. На його думку, залучення Європи у переговорний процес, розпочатий за посередництва Вашингтона, може допомогти вирішити деякі конкретні питання, як, наприклад, аеропортне перемир'я. Україна говорить про те, щоб домовитися з Путіним, ви не стріляєте по наших аеропортах, а ми не стріляємо по ваших аеропортах. Як ми знаємо, останній час українські безпілотники залітають далеко на територію Росії і тим самим паралізовують роботу аеропортів. Але чи можна вірити Путіну на слово про те, що він не буде запускати ракети по українських аеропортах? Я думаю, що вірити йому, звичайно, не можна. А тим часом продовжуються важкі бої по всій лінії фронту. За одну добу відбулося 170 бойових зіткнень. Ворог завдав 82 авіаційні удари, скинув 225 керованих авіабомб. Також задіяв для ураження 5516 дронів камікадзе і здійснив майже 2300 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ. Найважче на Покровському напрямку, але, звичайно, кругом є важко на всій лінії фронту. Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню на вірші поета розстріляного відродження Олекси Влисько. На Ютубі є такий канал, називається «Загата». Цей проект «Загата» створений, щоб привертати увагу до поетів розстріляного відродження і зробити їхні тексти ближчими сучасному слухачеві. Сьогодні знайомимо вас із Олексою Влисько, який народився 1908 року, український поет, прозаїк, представник розстріляного відродження. Народився на станції Боровенка Новгородської області, а згодом родина переїхала на Черкащину. В 13 років він важко хворів і втратив слух, але компенсував це начитаністю і розвитком пам'яті. Навчався на мовно-літературному факультеті Київського інституту народної освіти, а одружений був із правнучатою небогою Тараса Шевченка Фотіною Красицькою. Він подорожував Європою і Середньою Азією, активно друкувався. Заарештований 1934 року після вбивства Сергія Кірова. У 1934 році на закритому засіданні військової колегії Верховного суду Совєтського Союзу засуджений до страти за так звану участь у контрреволюційній організації. Страчений разом з іншими українськими митцями, реабілітований посмертно 1958 року. Слухаємо пісню «Серце» на вірші Олекса Влисько.

0116-763-6883. Виходить нове число газети «Гомін України», у якому прочитаєте дуже багато цікавої інформації про призначення Луїз Арбор 31-ї генерал-губернаторкою Канади. У Торонто формується нова платформа українського економічного становища, а в Ошаві відбулася 300-та акція підтримки України. Про спілку української молоді в Канаді та пленум, який відбувся у Сан-Кетеринс. Про відзначення століття Ірини Сенек, пам'ять, що надихає покоління. А також про видатного українського співака Павла Гуньку, який нещодавно відійшов у вічність. Про це і більше можете читати в газеті «Гомін України», і якщо ви його передплатите, він буде до вас приходити додому. Дзвоніть до редакції 416-516-2443. У Румунії розпочинається саміт країн Бухарестської дев'ятки. Це формат, який об'єднує східний фланг НАТО. Бухарестська дев'ятка заснована у 2015 році як формат співпраці у безпековій сфері. До її складу входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія. У межах цього формату проводяться зустрічі на рівні лідерів, міністрів закордонних справ та оборони. Румунія закликає перегрупувати сили, щоб захистити східний фланг ЄС від російських дронів. Як ми знаємо, ця частина Європейського Союзу потерпає від того, що регулярно порушується повітряний простір російськими дронами, тому ЄС має подумати, щоб зупинити ці ризики. Раду Міруца розповів, що з початку 2026 року 14 дронів порушили повітряний простір Румунії. Російські дрони порушують не лише повітряний простір Румунії, але це відбувається на всьому східному фланзі. Очевидно, що всередині Європейського Союзу ми повинні перегрупувати наші потужності і спроможності, щоб зменшити цей вид порушень. Якщо в центрі континенту, в центрі Європи таких ризиків нема, то на периферії вони існують, тому повинні ми щось робити. Отже, збираються країни східного флангу Європейського Союзу. Ще три держави готові приєднатися до угоди про створення спецтрибуналу для Росії – Чорногорія, Румунія та Сан-Марино повідомили Раду Європи про свою готовність. Міністр закордонних справ України Андрій Сибига зазначив, що вже 32 держави готові приєднатися до угоди. Ми готуємося до того, щоб Комітет міністрів Ради Європи затвердив угоду в п'ятницю в Молдові. Ми закликаємо всі країни приєднатися до нас і забезпечити притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України. Угоду щодо створення спеціального трибуналу винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи 14-15 травня в Кишиневі у Молдові. В Україні розраховують, що предметом розгляду спецтрибуналу стануть дії не лише високопосадовців Росії, але й тих держав, які надали Москві безпосередню підтримку у війні проти України. Україна і Сполучені Штати Америки готуються до підписання нової оборонної угоди. Вона може відкрити шлях до експорту українських військових технологій до Америки і спільного виробництва дронів з американськими компаніями. Про це пише Financial Times і CBS News. У проєкті угоди наголошується про спільний інтерес у майбутньому виробництві, розробці або закупівлі українських технологій, які можуть бути корисними для українських військових і водночас масштабувати оборонні інновації України. Ідею глибшої співпраці у сфері дронів українська сторона запропонувала адміністрації Дональда Трампа ще у серпні 2025 року після операції «Павутина». Тоді українські спецслужби дистанційно на відстані атакували російські військові аеродроми дронами.

які були таємно доставлені на території Росії у вантажівках. У результаті операції було знищено десятки російських літаків. Українські посадовці вважають, що співпраця зі США буде вигідною для обох країн. Американське фінансування зможе допомогти Україні збільшити виробництво озброєння. За прогнозами Ради національної безпеки України, у 2026 році оборонний потенціал виробництва країни може досягнути 55 мільярдів доларів. Однак наразі Україна має фінансування лише приблизно на 15 мільярдів. Сподіваємося на добру угоду. Це були основні новини з України, а зараз громадські оголошення. Шановна громадо, запишіть у свої календарці. Цей рік відзначаємо рік Ірини Сеник. Ірина Сеник – борець за волю України. Вона відбула в совєтській неволі 34 роки. Пластунка – членкиня Союзу українок та Всеукраїнської ліги українських жінок. Героїня світу, поетеса, вишивальниця, львів'янка. Вона похована є у Львові. Але цей рік є сота річниця її дня народження, тому будемо відзначати театрально-музично-поетичною композицією. Це відбудеться у неділю, 14 червня, в 3 годині пополудні в пластовій домівці імені Гуцуляків. Програма побудована на спогадах, віршах Ірини Сеник «Метелики спогадів». В головній ролі Ірини Сеник – Лариса Баюс. Також задіяні хор Діброва, солісти, народна артистка України Віра Мартиненко, Володимир Кохан, Чиці. Надзвичайно гарна вистава, присвячена Ірині Сеник. Запишіть у свої календарці. Неділя, 14 червня, 3 година пополудні, пластова домівка імені Гуцуляків.

0: Для рідних і близьких навіть звичайна поштова листівка може бути дуже цінною. А доставку найціннішого потрібно довірити професіоналам.
1: Міжнародна логістична група «Міст». Доставка відправлень з Канади в Україну. Морські перевезення, оперативна авіадоставка, грошові перекази, доставка з інтернет-магазинів і доставка подарунків. Корпорація «Міст». Телефон 1-800-361-7345.
2: Новини від кредитової спілки «Будучність». Новий спеціальний відсоток на депозити. Закрийте ваші гроші на 46 місяців, отримайте 3,6%. Закрийте на 57 місяців, отримайте 3,8%. Закрийте на 1 рік із можливістю розірвати договір після 3 місяців і отримайте 2,25%. Інвестуйте і заробляйте. Звертайтеся до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність». Ділимось з громадою сумною вісткою про те, що 11 травня цього року відійшов у вічність блаженної пам'яті Стефан Чорний. Він народився 12 лютого 1924 року і прожив 102 роки. 102 роки, наповнених величезними подіями у його житті. Степан Чорний народився 12 лютого 1924 року в селі Григорів Монастирського району Тернопільської області в багатодітній родині, де росло п'ятеро дітей. З малих років Степан Чорний мав хист до науки, а також у нього були організаторські здібності. Вже в 1939 році в своїй околиці він очолив юнацьку організацію українських націоналістів, а в 1941-му він прийняв присягу членства юнацтва ОУН. Керівництво ОУН призначило його підрайоновим керівником юнацтва. Робота в організації вимагала дисципліни і конспірації. Під час Другої світової війни німці розбили організацію ОУН, а цих людей, які врятувались, потрібно було відправляти в безпечні місця. І цим займався Стефан Чорний. В 1944 році німці забрали його в армію. За час війни він побував в Словаччині, Югославії, Польщі, Австрії, Німеччині і Англії. Після війни пан Чорний перебував в таборах переміщених осіб, а в 1951 році він приїхав до Канади. Нелегко було українцям, які приїжджали сюди після Другої світової війни. Степан Чорний короткий час працював на фермах біля Кіркленд, а пізніше переїхав в місто Редлейк. Українська громада цього міста вирішила побудувати церкву, створила комітет, і пана Стефана Чорного обрали головою. В 1954 році в місті Редлейк пан Стефан організував і очолив відділ Ліги визволення України, сьогоднішня назва Ліга українців Канади, а також організував і українську школу. В 1962 році він приїхав до Торонто і влився у працю організації Ліги визволення України. В скорому часі був обраний до управи. З цього часу Стефан Чорний і до останніх днів був активним членом Ліги українців Канади, виконував обов'язки скарбника торонтонського відділу. Стефан Чорний – це сильна духом людина. На його життєвий шлях випало багато випробувань. Голод і холод, буремні роки, війни, де неодноразово зустрічався із смертю. Проте він завжди був оптимістом, людиною, яка вміла радіти життю, а невдачі сприймав лише як випробування долі, які потрібно пройти із гідністю. До останніх днів свого життя – він вболівав за громаду, особливо вболівав за Україну. Він давав свої пожертви на різні громадські організації, особливо на свою рідну організацію Лігу українців Канади. Багато допомагав Україні. Він глибоко відчував біль і страждання українського народу, пов'язаного з війною Росії проти України. У цій війні загинуло кілька членів із родини Стефана Чорного. Надзвичайно сумують за другом Стефаном, його друзі із Ліги українців Канади і подруги із Ліги українок Канади і висловлюють родині співчуття. Попрощатися з блаженної пам'яті Стефаном Чорним можна буде похоронному заведенні на Анет у четвер, 14 травня, з 4 до 6 години. Панахида – в 5 годині. Похоронні відправи будуть відбуватися в п'ятницю, 15 травня, у церкві Святого Миколая на Белвудс. Похоронений буде на вічний спочинок блаженної пам'яті Стефан Чорний на цвинтарі Парк Лаун. Блаженої пам'яті Стефан Чорний, мабуть, є одним із останніх, як ми називаємо, оця стара гвардія, яка приїхала в повоєнний час, розбудовувала українську громаду, розбудовувала тут все українське і ніколи не забували про Україну, завжди боролися за її добре і чесне ім'я. І так, як я сказала, надзвичайно Стефан Чорний вболівав за український народ, який зараз тільки терпить у цій війні. Один по одному відлітають українські лелеченьки у небеса, а тут залишають спогади і добрі справи, які вони робили. Нехай легкою буде гостинна канадська земля спочилому блаженній пам'яті Стефану Чорному. Вічна йому пам'ять.

0: Shernexus.
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

This is CJMR 1320, the voice of the city.